shagal mata mamma ko da banno ma bar mamma ere ka hoya ta mai yake wannan gayya ka doka na doka sane in nan gaje din miki wata en dau kwano to sane take ran mai noma Allah kawo mamma sane mamma ja